0: đàng.
1: Yêu cầu lúc bể đi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ana tia winyi ti lokere luaka winyi redia patch. Yindo ana konya konya loki line be. Winyu ba? Ubini.
2: Okay.
1: Tiara. Apoie ba? Ini juga. Kopitika beru duch jodang peti ane na ber. Hello. Man nga.